0: 失礼します。
1: 入れ。
0: 大佐、未だ千恵子さんの消息が分かりません。
1: 消息がないということはうまくいってる証拠だ。
0: しかし彼女は一人で乗り込んだので。
1: 心配するな。俺と彼女で二つの案を立てている。もし第一の案でも失敗すれば彼女は次の案に出る。必ず情報を送り出してくれるはずだ。

0: 大佐、なぜ未だに千恵子さんの消息が見当たらないのでしょうか。
1: 彼女は医者だ。これを機に必ず情報を送り出してくるはずだ。万が一失敗したとしても、彼女は処方箋に情報を書いて我々に教えてくれるはずだ。
0: では全ての薬局に人員を配置しますか。
1: いや、その必要はない。その処方箋の中にある一種の薬物は我々の薬局でしか扱っていない。その薬局だけを見張ればいい。
0: はい。

0: これが元々の第二の案だ。彼女は花から抜け出そうとは思っていない。
1: しかし彼女は大佐の好きな。
0: もういい。これは彼女が決めたことだ。天皇陛下にその身を尽くす、それこそが彼女にとって最大の栄誉だ。下がれ。

0: 说的没有了，想说话也说不了了。就拿你来祭奠我的侄子吧。
1: 失礼します。
2: なんだ。
3: 大佐、千恵子さんからの手紙です。
0: 確かに千恵子の直筆だ。失敗しただと。クソだ！赵大奇要我拿你的命去换侄子，你说我换还是不换？我当然还，不过不能就这么还。

0: 弾は取り出しました。しかし足の神経はやられてしまったようです。千恵子さんは。
1: なんだ。
0: 二度と立てないかもしれません。
1: 黒ひろ。
2: はい。
1: 直ちに南京と上海にいる腕の一番医者をここへ連れてこい。
2: はい。

0: さあ食べて、今は栄養が必要だ。もうすぐドイツの医者が着く頃だな。必ずお前の足を治してみせる。
1: 顾局长，
2: 我是来给大佐送药的，对知子小姐的腿伤有奇效。
3: 私も足りないかも。
0: もし本当に立てないのなら、俺が君の杖となる。
4: 大佐殿、顧局長が薬を持ってきた。
0: あ？何の薬だ？
4: 千恵子様、気管に効き目がありそうな薬です。
0: うん。

0: 我々の騎馬隊に攻め込んできました。今も五州に進撃中です。
1: 監守法、あいつはずっと湘南省に立てこもっていたはずじゃないのか。いつ移動したんだ。
0: おそらく国際情勢によって調子に乗ったのではないでしょうか。
1: 監守法、虎が穴に落ちれば犬も笑う。自ら攻撃を仕掛けてきたなと。あの雑兵軍、紳士軍の騎兵にすら劣れている。よし、どうやら我々騎馬隊の出番のようだ。
2: はい。

0: 少佐、少佐、戦士軍です。
1: 戦士軍、出撃準備だ。
2: 少佐、
0: 我々援軍を待つべきです。
1: 砲撃の音が聞こえないか。もし一発でも弾薬庫に命中したら、俺たちは一旦の終わりだ。すぐ出撃しろ。
0: はい、全員集合。
3: 少佐、
0: 砲声は南山からです。ここから2キロもない。
1: 出撃、
0: 出撃。

0: 兵士们，我的任务完成了，撤！老一。
1: 騎馬隊を撤退させろ。もう意味はない。監視砲の目標は我々ではなかった。ではどこですか。紳士軍は先ほどスイスの軍用服をを狙ってきた。監視砲はただの踊りだ。監視砲の元々の目的は
2: から我々を引きつけるためにやったことか。

0: 同志们，这次师部对我们骑兵团齐西日军军火库提出了表彰。这表彰呢，不能光口头上谈。哎，师长，你得给我们来点实惠的。这师长倒也大方，给我们拨了20箱手榴弹，2挺歪把子。现在啊，就在来的路上呢。
1: 赵大齐呢？报告团长，赵大齐在外带兵训练呢。哦，
2: 去把他叫来。
1: 是。嗯。这仗各个连队打的都不错。爹。那，
2: 闺女来了。
1: 嗯。这是小轩上海的朋友托人带来的，据说是每个人的保健食品。哦。
2: 爹。
1: 不管你跟小轩有多么好，记住一条：不许怀上他的孩子。怎么了，爹？还不想当外公啊？
2: 你还没听明白，我是说，你不许怀上他的孩子。
1: 为什么？他是您的女婿，难不成我还能和别人生孩子呀？哎，
2: 那就不生。
1: 爹，这两年小轩对我是百依百顺，对您也是孝敬有加，你怎么能说出刚才那番话啊？这人呐，
2: 过日子要像竹子一样，砍成一节一节的过。现在好，并不代表以后会好，更何况现在的局势复杂呀。这跟局势又有什么关系啊？ 日本人一旦落败，梧州城的事儿总要有人负责，这个锅我是不会背的。我这么多年韬光养晦，为的就是这些。但是国府总会找人负责，你自己说说看，这么多年梧州有谁能背得起这个锅？
1: 爹，您不能这样做。我这只是未雨绸缪，凡事预则立，不预则破。我总不能到了大难临头的时候跟你说这些，到时候就晚了。但是小轩是您的女婿，您不能放弃他呀。是啊。
2: 要是那个周伯清不死，我就把他推到断头台。可是他被小轩给枪毙了，我总不能把白家老三说成是梧州城最大的汉奸吧？那别人也不信呐。真到了那个时候，我只能放弃他，否则。 就是我去死。哎，不过事情没到那个地步，还不知道会怎样。但是，你给我记住一点，不许怀上他的孩子。
1: 爹，来不及了。
3: 我怀孕了，赵大齐同志，你已经顺利的通过了组织的考察。从今天开始，你将成为一名中国共产党党员。我是你的入党介绍人，下面由我带着你向党旗宣誓。
4: 我志愿加入中国共产党。
5: 坚决执行党的纪律。
4: 坚决执行党的纪律。
5: 不怕困难。
4: 不怕困难。
5: 不怕牺牲。
1: 不怕牺牲，
3: 为共产主义事业奋斗终身，
1: 为共产主义事业奋斗终身。
3: 宣誓人，
1: 宣誓人赵大齐。
4: 失礼します。
5: 入れ。
4: 大佐、沖縄がやられ、アメリカは東京を爆撃し始めたようです。
5: 貴様が本土を思う気持ちはよくわかる。しかし、国際形勢が今どうなっているのか誰もわからない。唯一、陛下だけが未来を見ている。我々の形勢は明るい。東京は爆発された。しかし考えてみろ。3年前のドイツ、
6: 奴らは世界の至る所で自らの力を証明していた。
5: 結果はどうだ。奴らは投降した。ということは、
6: 熊田一郎、よく覚えておけ。
5: いいか、我々が本当にこの大陸を制覇した時、メリケンとイングランド目先は必ずソ連に向けられる。その時、我々はこの戦線の本当の勝者となる。
4: ようやく理解しました。ありがとうございます。
5: 我々にできることはただ一つ、天皇陛下を信じてその道を行く。ただそれだけだ。
4: はい。

俺が今から言うことを聞けば、お前は俺を罵るだろう。しかし俺はどうやら崖っぷちに立たされたようだ。もう後がないのだ。お前が教えてくれたことわざの中に、千里一穷というのがあったな。正直よく意味が分からなかった。でも今ならなんとなく意味が分かるような気がする。俺は毎日兵士たちに嘘をつき、今日までやり過ごしてきた。だが現実は全く別物だ。補給はもうすぐ切れる。弾薬も残り少ない。もうまともな戦いはできない。引くことも許されない。ましてや負けることなど許されるはずもない。だが我々に残された最後の希望は天皇陛下のお導きだけだ。

0: 覚できて生きるために来たのか、それとも死を選びに来たのか。
1: それは分かりません。
0: きっと何かを企んでるはずだ。呼べ。
2: はい。
3: グーさん、入れ。
4: 大佐，我今天要立大功了。

0: 乗用車。この町では乗用車は運転できるものすら少ない。その上、長大輝を助けただと。
1: それに、あの共産党はまだ自白をしていません。
0: どうだ。今日は多くなものが血を流す日となりそうだな。

0: 総長殿、食料が尽きました。明日からどうすればよいやら。
1: 明日？明日になれば補給が届く。
0: でもそれは黒岩大佐への補給ですが。
1: それで何？我々も天皇陛下の軍隊だ。中国人のように木の皮を食えというのか。兵士らに缶詰を全部食べさせろ。明日補給を出さないのなら奪いに行ってやる。
2: はい。

0: 这儿的情况没有我们想象的那么简单啊，有点棘手。
1: 怎么了？
0: 你看，进庄子的路就这一条，庄子里老百姓不好出来，鬼子很容易就观察到情况。我们要想进去，得想想办法。
1: 这样，你让同志们乔装打扮一下。
0: 怎么样，想好了吗？
1: 嗯，
0: 走。
2: 我什么都没了，前途没了，女儿没了，家没了，顾小轩，黑岩，我要让你们付出代价。
3: 大佐殿、雄大殿から連絡です。兵士が一人行方不明になっただけで、問題がなければ明日龍虎荘に到着します。
4: 失踪。
3: 脱走かもと言っています。
4: 今では逃亡兵が出るようになったのか。もしもし。
5: 黑岩大佐，我是李寿昌。
4: 哦，李专员啊。
5: 是啊。
4: 好久不见。
5: 大佐阁下，好久不见。明天早晨六点，我想请您来我家看一场好戏。不知您有没有时间呢？
4: 什么好戏？
5: 您所器重的顾小轩要投靠重庆了，算不算是好戏呢？
4: 知道了，谢谢。
3: 大佐殿，この電報どう返事すれば？
4: 計画通りに返せ。いいか、補給を必ず確保するんだ。

0: ああ、お疲れ。補給を送り、国宝を通って休みたいんだ。一杯を飲まないか。
1: 私たちはその補給をずっと待っていたんだ。車に酒があるよな。
0: これは黒岩への補給だ。
1: あなたたちここを取って、私たちは干されてるのを見るだけなの。
0: この物資を処理する資格がない。
1: だったら上に報告して俺らがやったと伝えろ。

0: 全軍に伝えるんだ。全装備を持ち、この最終決戦に挑む。
1: 大佐、我々の蹄鉄と燃料はもうすでに尽きています。とても太刀打ちはできません。
0: 燃料が切れるのはわかるが、なぜ蹄鉄が切れているんだ？蹄鉄はどうしたんだ？
1: 今のところ、五州の長家だけが蹄鉄を撃つことができるのですが、前にも一度あったように、奴らが何を企んでいるのかが。
0: 我々に他の選択肢はない。それに、聞く話だと、今長家の長は、ナールというものだ。行け！
2: はい。
3: 美国盟军在日本本土投掷两枚原子弹后，日军的失利指日可待，我军的胜利不日可期。蒋委员长特此向美国总统。
4: 你现在就去找陈老板吧。
5: 好，我知道了。

0: 这什么意思？
1: こにますですか？
0: 请我吃饭？
1: 就こにます。
0: 菜都没有。
1: せます。カジ。
0: 真的还有一碗生的呢。
2: これは製法農場の今年の新米で、朱先生が潜水先生の農場から買ってきたそうです。しかし。残念ながら、朱先生はもういない。
0: 原来姓朱的只是个贩大米的。
2: 私と朱先生は米の売買だけの関係ではない。彼は私が中国を行くための大事な足だった。
0: 那照你这么说，我是把你的大腿给敲断了。不好意思啊。
2: 私は足がない。今後代わりに君に。手伝いをしてもらいたい。
0: 我爹，我干爹，我陈叔，真年轻。
2: 今月中旬、私は上海工商連合会の設立を予定している。そして。潜水先生にぜひ参画していただきたいと考えてきた。
0: 你是想让我代替朱启文给你牵这个线？
2: この仲介役としては最適だと思っている。
3: 看清楚了，这是我至亲至爱的叔叔。小时候他给我洗过尿布，看着我从小长大，逢年过节给他磕磕头，还有红包拿。你现在让我劝他干这种缺德事儿。你觉得合适吗？
2: 君の望みは何？
1: 你想要什么？
0: 你能给我什么？
1: ごいます。ごちか。
2: 朱先生が持っていた
1: 先生要的
2: すべてを君は手に入れることができる。
0: 不够。
2: 金、権力。私は政府の中で大事な仕事を君に与えることができるんだぞ。
0: 今天坐在办公室里的人，明天就有可能跳江跑路。你要是不拿出点诚意来，我们就别聊了。
2: 待ちたまえ。
1: 等等。
2: 要求を言えば、できるだけのことは叶えよう。
0: 现在帮派四分五裂，一盘散沙。我觉得得需要有个人站出来。你懂我意思吗？
2: いいだろう。実を言えば、君は私の想像と少し違う。信用してもいいんだな。
0: 我们只是互相利用，不需要信任。

0: 孫は仁孫の国軍から出てきたばかります。林さんは認め言いといます。明日は東直町は肉市にあります。東直町は仁孫の占領で、彼は馬鹿に買いまず惜しんだま出ています。
1: それが世の常というものだ。
0: すぐに始めます。よっそかい、林さんは仕事の能力がよい。どうもおかしいぞ。
1: 吉村君、歴史を変える時が来た。天水が出席すれば半ば成功したようなものだ。
2: 林仙，

0: さあ食べて、今は栄養が必要だ。もうすぐドイツの医者が着く頃だな。必ずお前の足を治してみせる。
1: 顾局长，
2: 我是来给大佐送药的，对知子小姐的腿伤有奇效。
3: 私も立てないかも。
0: もし本当に立てないのなら、俺が君の杖となる。大佐殿、顧客長が薬を持ってきた。
4: あ？何の薬だ？
0: 千恵子さんの怪我に効き目がありそうな薬です。
4: うん。

0: 还没来过。赵副连长，你们共产党人是不是都爱起一些大旗啊、卫国啊、红星这样的名字？
1: 韩旅长，赵大旗这个名字是我爷爷帮我改的，有树我大旗，扬我国威之意。
0: 树我大旗，扬我国威。
2: 团长，团长，赵大旗发来电报说韩子峰同意出兵了。
3: 给师傅发报，请示师傅明天能不能向平原一带日军发起袭扰。
4: 是。
3: 去通知连营上干部开会。
5: 是。
2: 失礼します。
6: はい。
2: 大佐。
6: なんて顔してるんだ。
2: 監視法の部隊が我々の騎馬隊に攻め込んできました。今も五州に進撃中です。
6: 監視法、あいつはずっと湘南省に立てこもっていたはずじゃないのか。いつ移動したんだ。
2: おそらく国際情勢によって調子に乗ったのではないでしょうか。
6: 監視法、
7: 虎が穴に落ちれば犬も笑う。
6: 自ら攻撃を仕掛けてきたなと。あの雑兵軍、新四軍の騎兵にすら劣れている。よし、どうやら我々騎馬隊の出番のようだ。
4: はい。

0: 少佐、少佐、新士軍です。
1: 新士軍、出撃準備だ。
2: 少佐、
0: 我々援軍を待つべきです。
1: 砲撃の音が聞こえないか。もし一発でも弾薬庫に命中したら、俺たちは一旦の終わりだ。すぐ出撃しろ。
0: はい、再集合。少佐、砲声は南山からです。ここから2キロもない。
1: 出撃、
0: 出撃。

0: 騎馬隊を撤退させろ。もう意味がない。監視法の目標は我々ではなかった。
1: ではどこですか？
0: 紳士軍は先ほど水師の軍用港を狙ってきた。監視法はただの踊りだ。
2: 監視法の元々の目的は花から我々を引きつけるためにやったことか。

0: 同志们，这次师部对我们骑兵团奇袭日军军火库提出了表彰。这表彰呢，不能光口头上的。哎，师长，你得给我们来点实惠的。这师长倒也大方，给我们拨了20箱手榴弹，2挺歪把子。现在啊，正在来的路上呢。哎，赵大齐呢？
1: 报告团长，赵大齐在外带兵训练呢。
0: 哦，去把他叫来。
1: 是。
0: 嗯，这仗各个连队打的都不错。
1: 爹。
2: 那闺女来了。
1: 嗯，这是小轩上海的朋友托人带来的，据说是每个人的保健食品。
2: 哦。呵呵，
1: 爹。
2: 珊珊，
1: 嗯，
2: 不管你跟小轩有多么好，记住一条，不许怀上他的孩子。
1: 怎么了，爹？还不想当外公啊？
2: 你还没听明白，我是说，你不许怀上他的孩子。
1: 为什么？她是您的女婿，难不成我还能和别人生孩子呀？
2: 哎，那就不生。
1: 爹，这2年小轩对我是百依百顺，对你也是孝敬有加，你怎么能说出刚才那番话？
2: 这人呐，过日子要像竹子一样，砍成一节一节的过。现在好，并不代表以后会好，更何况现在的局势复杂呀。
1: 这跟局势又有什么关系啊？
2: 日本人一旦落败，五洲城的事儿总要有人负责，这个锅我是不会背的。我这么多年韬光养晦，为的就是这些。但是国府总会找人负责，你自己说说看，这么多年五洲有谁能背得起这个锅？
1: 爹，您不能这样做。
2: 我这只是未雨绸缪，凡事预则立，不预则破。我总不能到了大难临头的时候跟你说这些，到时候就完了。
1: 但是小轩是您的女婿，您不能放弃他呀。
2: 是啊，要是那个周宝清不死，我就把他推到断头台。可是他被小轩给枪毙了，我总不能把白家老三说成是五洲城最大的汉奸吧，那别人也不信呢。哎，真到了那个时候，我只能放弃他，否则就是我去死。哎，不过事情没到那个地步，还不知道会怎样。但是你给我记住一点，不许怀上他的孩子。
1: 爹，来不及了，我怀孕了。
0: 赵大齐同志，你已经顺利地通过了组织的考察，从今天开始你将成为一名中国共产党党员。我是你的入党介绍人，下面由我带着你向党旗宣誓。我志愿加入中国共产党。
3: 我志愿加入中国共产党。
0: 坚决执行党的纪律。
3: 坚决执行党的纪律。
0: 不怕困难。
3: 不怕困难。
0: 不怕牺牲。
3: 不怕牺牲，
4: 为共产主义事业奋斗终身，
3: 为共产主义事业奋斗终身。
4: 宣誓人，
3: 宣誓人赵大齐。
5: 失礼します。
6: 入れ。
5: 大佐、沖縄がやられ、アメリカは東京を爆撃し始めたようです。
6: 貴様が本土を思う気持ちはよくわかる。しかし国際形勢が今どうなっているのか誰もわからない。唯一陛下だけが未来を見ている。我々の形勢は明るい。東京は爆発された。しかし考えてみろ、3年前のドイツ、
7: 奴らは世界の至る所で自らの力を証明していた。
6: 結果はどうだ。奴らは投降した。ということは、
7: 山田一郎、よく覚えておけ。
6: いいか、我々が本当にこの大陸を制覇した時、メリケンとイングランド目先は必ずソ連に向けられる。その時我々はこの戦線の本当の勝者となる。
5: ようやく理解しました。ありがとうございます。
6: 我々にできることはただ一つ、天皇陛下を信じてその道を行く。ただそれだけだ。
5: はい。